0: غیر مقابلہ جاتی زمرے میں شرکت کرنے والے 46 ملکوں کی 106 بین الاقوامی فلموں اور 96 قومی فلموں سمیت کل 202 فلموں کی نمائش کی جائے گی۔ فوجداری تحقیقاتی محکمے نے ترنمول کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ابھیشیک بینرجی سے 9 گھنٹے سے زیادہ دیر تک پوچھ تاچھ کی ہے۔ یہ پوچھ تاچھ ان سے پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کے جعلی دستخط کے ایک کیس میں ان کی مبینہ طور پر ملوث ہونے کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ برمنگھم میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ کے گروپ اے کے پہلے میچ میں بھارت نے کل رات روایتی حریف پاکستان کو 64 رن سے ہرا دیا۔ بھارت نے پاکستان کے سامنے جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ رکھا تھا، لیکن پاکستان کی پوری ٹیم 17 اوور میں 106 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 170 رن بنائے تھے، جس میں اسمرتی مندھانا نے 44 گیندوں میں 68 رن بنائے۔ انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے یوگا سے متعلق پروگرام نشر کرے گا۔ پروگرام کے دوران سامعین صحت اور یوگا سے متعلق اس موضوع پر اپنے سوالات ٹیلی فون نمبرز پر پوچھ سکتے ہیں 011-233-1048-1 011-237-1118-1 011-237-1118-106۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔
1: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ فرانس کو اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے وزیراعظم کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت ٹیکنالوجی کے میدان میں عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی سرمایہ کاروں، محققین اور صنعتکاروں کو بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دی۔ بھارت کے خلائی شعبے میں نمایاں تبدیلی، یہ ہمارے قومی شعور کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ کے اس بیان کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکہ اور ایران فوجی کارروائی ختم کرنے، آبنائے ہرمز کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی بحری ناکابندی ختم کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج برتیسلاوا میں سلوواکیا کے اپنے ہم منصب رابرٹ فیکو سے بات چیت کریں گے۔ 52ویں G7 سربراہ کانفرنس آج فرانس کے شہر ایوان میں شروع ہوگی۔ وزیراعظم مودی کل آؤٹ ریچ سیشن میں شرکت کریں گے۔ جوہر میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے آج صبح کمرشل پروازیں شروع ہو رہی ہیں۔ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈز جاری کر دیے ہیں۔ یہ امتحانات اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوں گے۔ اور کرکٹ میں برمنگھم میں ایجبسٹن میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ کے پہلے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 64 رن سے ہرا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبر نامہ ختم ہوا۔
2: آکاشوانی کا یہ رامپور کیندر ہے۔ میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز، ایوم ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر۔ سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں۔ پرستت ہے نئی فلمی گیتوں کا کاریہ کرم 102.9 مارننگ ہٹس۔

0: آج کا خصوصی اردو پروگرام اردو ادب کی تین عظیم شخصیات پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے لفظوں کے تین جادوگر، ابن انشا، گوپی چند نارنگ اور شہریار۔
1: سامن، جون کا مہینہ اردو ادب کے لیے محض موسم نہیں بلکہ یادوں کا ایک دریچہ بھی ہے۔ اس دریچے سے جھانکنے پر ہمیں ایک مسافر دکھائی دیتا ہے، جس کے شانے پر الفاظ کی ایک پوٹلی دکھائی دیتی ہے۔ آنکھوں میں حیرت اور لبوں پر مسکراہٹ لیے ہوئے وہ دنیا کے شہروں، گلیوں اور ویرانوں میں گھومتے ہوئے اپنے سفر کو ادب کی چاشنی لگا کر دنیا کے روبرو پیش کر دیتا ہے۔ اس مسافر کو ہم ابن انشا کہتے ہیں۔
0: اس دریچے کے دوسرے کنارے پر ایک محقق کھڑا ہے، جو الفاظ کی گہرائی میں اترتا ہے اور لفظوں کے معنی اور اس کے پس منظر کی گرہ کھولتا ہے اور اردو تنقید کو ایک سمت عطا کرتا ہے۔ دنیا اس محقق اور نقاد کو گوپی چند نارنگ کے نام سے جانتی ہے۔
1: اسی اردو ادب کی نرم زمین پر ایک اور چہرہ ابھرتا ہے، جو ایک شاعر کا چہرہ ہے، خاموش، سنجیدہ اور خوابوں میں ڈوبا ہوا، جس کے اشعار میں تنہائی بھی ہے، محبت بھی اور زمانے کی بے یقینی بھی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں زمانہ اس مشہور شاعر کو شہریار کے نام سے جانتا ہے؟
0: سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ابن انشا کی۔ شیر محمد خان، جنہیں دنیا ابن انشا کے نام سے جانتی ہے، ان کی یوم پیدائش 15 جون 1927 کو فلور، پنجاب میں ہوئی۔
1: جی ہاں، جون کی گرمی اور جالندھر کی ایک گلی میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جو آگے چل کر ابن انشا کے نام سے مشہور ہونے والا ہے۔ پیدائش موسم گرما میں، لیکن اس کی فن تحریر عوام کے دلوں میں ایک عجیب ٹھنڈک محسوس کراتی ہے۔
0: انشا جب سفر نامے لکھتے ہیں تو قاری کو لگتا ہے جیسے کوئی دوست سفر کے قصے سنا رہا ہو، اور جب شاعری یا مزاح لکھتے ہیں تو اس میں ایک الگ طرح کا لطف ہوتا ہے۔
1: جی ہاں بالکل، ان کی مشہور غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ انشا جی اٹھو، اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا، اس روز جو ان کو دیکھا ہے اب خواب کا عالم لگتا ہے، اس روز جو ان سے بات ہوئی وہ بات بھی تھی افسانہ کیا، اس حسن کے سچے موتی کو ہم دیکھ سکے پر چھو نہ سکے، جسے دیکھ سکے پر چھو نہ سکے، وہ دولت کیا، وہ

0: سامعین، ایک طرف ان کی تخلیق اردو کی آخری کتاب جیسا بے مثال مزہ، اور دوسری طرف انشا جی اٹھو اب کوچ کرو جیسے اشعار، گویا ایک ہی شخص کے اندر ہنسی بھی تھی اور اداسی بھی۔
1: ابن انشا فقط سفر نامہ نگار ہی نہیں تھے، بلکہ وہ شاعر بھی تھے، مترجم بھی تھے، کالم نگار بھی تھے، اور سب سے ضروری بات، ان کے اندر سب کو ہنسانے والا ایک خوش مزاج انسان بھی تھا۔
0: لیکن ایک بات اور، اس خوش مزاج شخص کی حیات میں غم کا وہ لمحہ بھی آیا جب وطن عزیز میں تقسیم کا عمل شروع ہوا، اوروں کی طرح ابن انشا بھی اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔
1: لفظوں کے اس جادوگر کے الفاظ میں ہجرت کا دکھ، بچھڑنے کا کرب، اور زمانے کی بے یقینی اکثر نمودار ہوتی رہی۔ وہ دنیا کے کئی ممالک میں گئے، لیکن دل کے اندر موجود تنہائی سے کبھی باہر نہ نکل سکے۔
0: ان کی تصنیفات بھی کمال کی تھی۔ ان کی تصنیفات میں اردو کی آخری کتاب، خمار گندم، آپ سے کیا پردہ، دنیا گول ہے، آوارہ گرد کی ڈائری، چلتے ہو تو چین کو چلیے، نگری نگری پھرا مسافر، دنیا میں ڈھونڈتا پھرے، چاند نگر، اس بستی کے ایک کوچے میں، اور دل وحشی جیسی تصنیف قابل ذکر ہیں۔
1: دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، جسم بیماریوں کا شکار ہونے لگا، اور وہ شخص جو زندہ دل نظر آتا تھا زندگی سے دور ہونے لگا۔ 11 جنوری 1978 کی ایک سرد صبح لندن کے ایک اسپتال میں ابن انشا نے آخری سانس لی۔ ان کی وفات کی خبر پورے بر صغیر میں پھیل گئی۔ اردو ادب نے صرف ایک ادیب نہیں کھویا تھا، بلکہ وہ لہجہ کھویا تھا جو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا۔
0: سامعین، اب ہم بات کرتے ہیں اردو ادب کے آسمان پر چمکتے ہوئے ایک اور ستارے کی، جسے دنیا گوپی چند نارنگ کے نام سے جانتی ہے۔
1: سامعین، اگر ادب ایک دریا ہے تو تنقید اس کے کناروں پر جلنے والا چراغ جو راستہ دکھاتا ہے، سمت متعین کرتا ہے، اور پانی کی گہرائی کا اندازہ بھی۔ اردو ادب میں جب بھی تنقید اور تحقیق کا ذکر ہوگا، ایک نام پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آئے گا، گوپی چند نارنگ۔
0: بالکل، گوپی چند نارنگ فقط ایک نقاد ہی نہیں تھے، بلکہ ایک عہد بھی تھے، ایسا عہد جس نے اردو ادب کے ماضی کو سرمائے سے جوڑے رکھتے ہوئے نئے زمانے کے فکری مباحث سے بھی روشناس کرایا۔
1: 11 فروری 1931 کو بلوچستان کے قصبہ دکی میں پیدا ہونے والے گوپی چند نارنگ نے تقسیم ہند کے ہنگاموں کو بھی دیکھا اور ہجرت کے کرب کو بھی محسوس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی تجربات بعد میں فکر کی گہرائی کا اسباب بنی۔
0: انہوں نے دہلی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور پھر اپنی پوری زندگی اردو زبان کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔
1: اردو تنقید ایک زمانے تک روایتی اصولوں کے ارد گرد گھومتی رہی، لیکن 20ویں صدی کے آخری نصف میں دنیا بھر میں نئے نظریات سامنے آنے لگے۔ نارنگ صاحب نے قدیمی روایت کا احترام کرتے ہوئے نئے نظریات کو بھی تحقیقی پیمانے پر اہل ادب کے روبرو پیش کیا۔
0: گوپی چند نارنگ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اردو تنقید کو عالمی ادبی نظریات سے جوڑا۔ جب یوروپ میں ساختیات پس ساختیات جیسے نظریات زیر بحث تھے، تو اردو میں ان پر بہت کم کام ہوا تھا۔ نارنگ صاحب نے ان نظریات کا گہرا مطالعہ کیا اور انہیں اردو کے تناظر میں سمجھایا۔
1: ان کی کتاب ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات تنقید کی اہم ترین کتاب میں شمار ہوتی ہے۔
0: گوپی چند نارنگ نے فقط نظریاتی تنقید نہیں کی، بلکہ اردو کے کلاسیکی شعرا پر بھی گرا قدر کام کیا، بالخصوص غالب، میر اور اقبال۔
1: نارنگ صاحب ماہر لسانیات کی حیثیت سے بھی اپنی الگ پہچان رکھتے تھے۔ انہوں نے اردو زبان کی ساخت، اس کے ارتقاء اور مختلف لسانی مسائل پر تحقیقی کام کیا۔ ان کی کتاب اردو زبان اور لسانیات اس میدان میں ایک اہم حوالہ سمجھی جاتی ہے۔
0: تعلیم مکمل کرنے کے بعد نارنگ صاحب درس و تدریس سے جڑ گئے تھے۔ دلی یونیورسٹی میں وہ صدر شعبہ اردو رہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں وزٹنگ پروفیسر رہے۔ کہا جاتا ہے نارنگ صاحب نے 60 سے زیادہ کتابیں اردو ادب، زبان اور تنقید پر لکھیں۔
1: بالکل، ان کی اہم کتابوں میں ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، اردو زبان اور لسانیات، غالب، معنی، آفرینی، تفہیم و تعبیر، میر کا شعری نظام، ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں اور اردو افسانہ، روایت اور مسائل۔
0: جہاں ایک طرف گوپی چنارنگ صاحب کی شخصیت اتنی بلند تھی تو وہیں ان کا مزاج بے حد سادہ۔ جو لوگ ان سے ملے ہیں ان کے مطابق نارنگ صاحب نہایت شائستہ، نرم گفتار اور مزاج میں انکساری نمایاں تھی۔
1: جی ہاں، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ان میں غرور نہیں تھا اور وہ نوجوان محققین کی حوصلہ افزائی کرتے، ان کے سوالات سنتے اور تفصیل سے جواب دیتے تھے۔ ان کی گفتگو میں علم بھی ہوتا اور شگفتگی بھی۔ وہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے، جو ایک بڑے دانشور کی اہم نشانی سمجھی جاتی ہے۔
0: ان کو متعدد اعزاز سے نوازا گیا، جن میں پدم بھوشن، پدم شری، ساہتیہ اکادمی ایوارڈ، غالب ایوارڈ، اقبال سمان اور پاکستان کا ستارہ امتیاز قابل ذکر ہیں۔
1: اردو ادب کا روشن ستارہ 15 جون 2022 کو سرزمین امریکہ میں ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ دنیا اس عظیم نقاد کو آج بھی خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔
0: سامعین، ابھی ہم ذکر کر رہے تھے گوپی چنارنگ صاحب کا، جنہوں نے اردو ادب کو نئی فکری جہتیں عطا کی۔ مگر اردو ادب کی دنیا صرف فکر اور تنقید سے نہیں بنتی، اس دنیا میں کچھ آوازیں ایسی بھی ہیں جو دل کے راستے روح تک پہنچتی ہیں۔ کچھ شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی کی عام سی بات کو ایک ایسا مصرع بنا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے۔
1: سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے۔ سمن، یہ وہ شعر ہے جس نے نہ جانے کتنے عاشقوں کی زبان پر جگہ پائی، کتنی محفلوں کو رونق بخشی اور کتنے دلوں کو اپنی سادگی اور ہنر سے مشہور کیا۔ اور سامعین، کیا آپ کو پتا ہے اس شعر کے شاعر کون ہیں؟
0: جی ہاں، بالکل صحیح سمجھے آپ، اس شعر کے تخلیق کار ہیں جناب شہریار صاحب۔ یہ وہی شہریار صاحب ہیں جن کا پورا نام اخلاق محمد خان تھا۔
1: 16 جون 1936 کو وہ اتر پردیش کے ضلع بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پولیس افسر تھے اور نظم و ضبط کے قائل تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی سرکاری ملازمت اختیار کرے، لیکن شہریار کا دل کتابوں اور اشعار میں لگتا تھا۔ سامعین، قبل اس سے کہ شہریار سے متعلق مزید گفتگو کریں، ملاحظہ فرمائیں انہی کے چند مشہور اشعار۔
0: زندگی جب بھی تیری بزم میں لاتی ہے ہمیں، یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں۔
1: سیاہ رات نہیں نام لیتی ڈھلنے کا، یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا۔
0: سرخ پھولوں سے مہک اٹھتی ہے دل کی راہیں، دن ڈھلے یوں تیری آواز بلاتی ہے ہمیں۔ والد کی سرکاری ملازمت تھی، اس لیے ان کا اکثر ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا بچپن ہردوئی، بلند شہر اور کانپور میں گزرا۔
1: اور 1958 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آ گئے اور یہیں سے اردو میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد یہیں شعبہ اردو میں مدرس کے فرائض انجام دیے۔ 1996 میں پروفیسر بن کے ریٹائر ہوئے، علی گڑھ ان کی پہچان بن گیا۔
0: اخلاق محمد خان کا نام ان کے دوستوں نے بدل دیا اور شہریار کہنے لگے۔ ویسے شہریار کے معنی بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ نام بڑا ضرور ہے پر آدمی فقیر ہوں۔
1: ان کے شعری سفر کا آغاز 20 سال کی عمر میں ہوا۔ 1956 میں انہوں نے پہلی غزل کہی۔ 1960 سے 1970 کی دہائیوں میں شہریار کے کئی شعری مجموعے منظر عام پر آئے۔
0: اس میں اعظم 1965، ساتواں در 1969، ہجر کے موسم 1978 اور خواب کے در بند ہیں 1987 شائع ہوا۔ ان مجموعوں نے شہریار کو مقبول شاعر بنا دیا اور خواب کے در بند ہیں پر تو باقاعدہ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا۔
1: اس طرح ادبی دنیا میں ان کا مقام مستحکم ہو چکا تھا، مگر شہرت کا ایک نیا دروازہ کھلنا ابھی باقی تھا۔ दरअसल बॉलीवुड में जब मुजफ्फर अली साहब ने फिल्म गमन बनाई तो उसके नगमे शहरयार से लिखवाए। उसके बाद इन दोनों की जोड़ी मशहूर हो गई।
0: और फिर साल 1981 में फिल्म उमराव जान आई। इस फिल्म ने शहरयार को घर घर पहुंचा दिया।

فریدکوٹ بجنور سے محمد وقار فریدی، محمد اقبال فریدی، ستارہ بیگم، نسرین پروین، روزی پروین، بٹو، سازدارانی، ہنا کوثر، رنگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما، کرونا ورما، لچھن پور سے وشوناتھ ساہو، لیوائی سے گلاب داس مانک پوری، دترنگی سے بھاگوت ورما، لیوا کھیل محلہ چاندور وسوا سے نارائن بھاؤ، وٹھل راؤ کھڑچے، للتا رانی کھڑچے، پری سنجنا کھڑچے،

قاسم علی اور ندیم علی، محلہ پوسٹ ضلع ظافر آباد ضلع جالنا ہن سے شری سدھاکر راجے جادھو، ڈاکٹر پرشانت راجے جادھو، جتوتائی راجے جادھو، سنچت سوہم، پرنالی سانوی اور پریوار کے سبھی سدسیہ، دیدار ریڈیو شروتا سنگ بلرام گیٹ کاسگن سے احمد اسلم سیفی، زبنشا بیگم، اکرم سیفی، آباد خان۔

0: پاکستان میں اس کو پور اور بولتے ہیں، لیکن یہاں عورتیں اور پورے ہی بولا کرتی تھیں۔ ایک اور لفظ ہے پوس، جس کے پشتوں میں معنی ہے احمق یا نادان۔ ایسے اس کا استعمال ایسے ہوتا تھا کسی بھولے بھالے شخص کے لیے کہ پوسا جی، پوسا جی اگر کہا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بھولے بھالے آدمی ہیں۔ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ایک لفظ کا سیالی، اس کی سیالی کیوں کر رہے ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے پشتوں میں برابری کرنا۔ یہ لفظ اردو میں ہی آ گیا، اب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے سیالی۔
1: جو افغانی اور سرحدی پٹھان 1712 میں کٹھیر کے علاقے میں آئے، جسے 1801 میں روہیل کھنڈ کہا گیا، اتہاس میں انہیں روہیلا کہا جاتا ہے، کیونکہ سردار داؤد خان، حافظ رحمت خان وغیرہ سردارانی روہیلا افغانستان کے علاقائی روح سے آئے تھے۔ ان کی فوج میں سرحدی پٹھان بھی تھے۔ ان کی ساری زندگی مغلوں، اودھ کے صوبے داروں، مراٹھوں، سکھوں، جاٹوں اور انگریزوں سے جنگ کرنے میں گزری۔ جب 1774 میں نواب فیض اللہ خان نے رامپور ریاست آباد کر لی تو انہیں سکون میسر ہوا۔ انہیں اپنا لوک گیت چار بہتا یاد آیا، وہ اپنی زبان بھول چکے تھے۔ پڑھے لکھے پیسے والے روہیلا قائم چاندپوری، مصفی اور میر درد سے متاثر ہو کر فارسی اور اردو میں غزلیں کہنا پسند کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک صاحب حیثیت اور تعلیم یافتہ شخص عبد الکریم خان نے پشتو کے چار بیتا کی طرز پر لوک گیت کی طرف توجہ کی، جسے چار بیت کہا گیا۔ ابتدا میں انہوں نے پشتو اور فارسی بھاشا میں چار بیتیں لکھیں۔ پشتو چار بیت کا سرا ہے، کنی ہرو غلما پکار وادیے وے لتانا، اور فارسی چار بیت کا سرا ہے، دوست با کاشانائے غیر چرا میروی۔ لوگوں کو جمع کیا، گانے کی ٹریننگ دی۔ چار بیت کی کمپوزیشن پشتو چار بیتا کی رجس کی دھن پر رکھی، لیکن سنگت میں صرف تمبل رہا۔ شاید روہیلا اپنے سنگت کے ساز رباب، سرنا، دف، مجیرا، چھڑے اور گھڑا بجانا بھول چکے تھے۔ ان سازوں کی کمی آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ شاید عوام نے چار بیت کی بھاشا کو پسند نہیں کیا ہوگا، اس لیے عبد الکریم خان نے اردو میں چار بیتیں لکھنے کی ابتدا کی۔

0: ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ چار بیت کو شاعری کے فنی اصولوں پر پرکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ لوک گیت تو دل میں پیدا ہونے والا بڑا معصوم سا جذبہ ہے جو ادب کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے، چاہے وہ راجستھان کے صحراؤں میں گائے جانے والے گیت ہوں یا کشمیر کے نغمہ بار ریشم کی طرح ملائم گیت ہوں۔ سب لوک گیت فنی اصولوں کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، سب کا مزاج اپنی جنم بھومی کی آب و ہوا کے مطابق ہوتا ہے۔ ابتدائی دور کی اس چار بیت میں کئی زبانوں کا ملن ہماری گنگا جمنی تہذیب اور نووارد روہیلوں کے مجاز کی یاد دلاتا ہے۔
1: بن دیکھے دلبر کو دل رہتا بے قرار ہے، کڑیوں نال بولتا مانڈا سائی رانجا ہیر، ٹانڈیے حسن لد گیا اب خزاں بہار ہے، بن دیکھے دلبر کو دل رہتا بے قرار ہے۔ سگری رین بیٹھ کے کاٹی میں نے یوں تمام، آیا نہ پیارا میرا کر گیا اقرار ہے، بن دیکھے دلبر کو دل رہتا بے قرار ہے۔ راشا راشا کہتا ہوں رشا سنم کہتا ہے، پھر تزئی جو بولوں ہوں کھینچتا تلوار ہے، بن دیکھے دلبر کو دل رہتا بے قرار ہے۔
0: جب پشتو اور ہند کو چار بیتا نے اردو چار بیت کا روپ دھارن کر لیا تو اسے پٹھانی راگ بھی کہا جانے لگا، کیونکہ ابتدا میں اسے صرف افغانی اور سرحدی پٹھان ہی لکھتے اور گاتے تھے، جن کی مادری زبان پشتو اور ہند کو تھی، لیکن روہیل کھنڈ کے جس علاقے میں وہ آباد ہوئے وہاں اردو اور ہندی کی ملی جلی بھاشائیں بولی اور لکھی جاتی تھیں۔ اس بارے میں رضا ہمدانی لکھتے ہیں،
2: ہندوستان کے پختون قبیلے اپنی زبان بھول چکے تھے، عوامی شورا میں چار بیت بہت پسند کیا جاتا تھا، اس کی پیشکش میں بڑا اہتمام کیا جاتا، چار بیت کی محفلوں میں کئی چار بیت خواں شریک ہوتے، انہیں چار بیتیا کہا جاتا، ماہر چار بیت خواں کے ساتھ اس کے ہم نوا بھی ہوتے، نمایاں آواز استاد کی ہوتی جبکہ دوسرے ساتھی صرف ہم نوائی کرتے ہیں، چار بیت گو جوش میں آ کر آدھا کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔
0: ابتدائی دور کی اس چار بیت پر عربی، فارسی، اردو اور ہندی بھاشاؤں کا سنگم بڑا مزہ دیتا ہے۔

0: اونچے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ مہارانا پرتاپ کی بہادری، قربانی اور جدوجہد کو یاد کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 برسوں میں ہندوستان کی عالمی شناخت بدل گئی ہے۔
1: آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 2014 کے بعد سے
2: آکاشوانی کا یہ رامپور کیندر ہے۔ میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر۔ 1:15 ہوئے ہیں۔ اب پرستوت ہے لوک گیتوں کا ہمارا کارکرم دھرتی گاتی ہے۔ آج اس کارکرم میں سنیے کشما جوہری کے سور میں لوک گیت۔